Loren jaialdia egingo da berriz ere Gasteizen. Maiatzaren 22-24 iria kolorez beteko da eskulturen, fatxaden eta monumentoen lore dekorazioarekin, ala nola Andre Maria Zuriaren loreen azoka eta publiko guztientzako askotariko jarduerekin. Kontsultatu programa udalaren web orrian. Gasteizko udalak